0: Lorsqu'on dit en Espagne, on a pris notre document, c'est de l'eau n'a pas grand-chose d'autre. En Espagne, la région de Madrid et de la province de Huesca et Ávila Terrestre, mais sont confrontés depuis plusieurs jours et depuis l'incendie et de notre histoire des dizaines de milliers de personnes qui habitent à la proximité des montagnes et sont confinés. Elles ont dû quitter leur maison et pour se réfugier temporairement dans d'autres communautés à la Rosa et de Bordeaux de Madrid et les centres sportifs et les devenus un de réfugiés et pour le centaine d'évacués en l'Espagne. C'est de notre correspondance, mais le centre de vêtements et le plaid et c'est il de lits et pliants et ce de reposer de certains de discuter d'autres de suivre l'actualité sur leur téléphone de portable, mais à la Rosa, c'est dans un centre sportif, c'est reconverti, c'est des réfugiés, c'était environ 60 km du feu et Mariano. Et Anna, c'est raconte aussi le moment où ils sont dû quitter leur maison. Les plantes sont arrivées au village et donc on a rapidement fait nos bagages et on est parti de la rencontre de Mariano. Mariano, c'est un tracé de montagne des sables brûlés, mais j'espère et commun et de les maisons et les gens seront sauvés. Mais on a pris nos documents de personnel et des bouteilles de l'eau et pas grand-chose et d'autres suivis un an et c'est comme et les nombreuses familles et ont dû fuir les flammes et c'est de passer de la nuit et dans ce centre haute d'autorité et c'est de bénévoles et vieilles là de bosseront ceux de leurs animaux. De leurs animaux. Et que tant pis qui, rue Mouchan Frère, ne anusanya tichnam mapon pupundroi bun mapon pupundroi pupel ni chi chika mui mencira sana ampi panha ni som na ni prachie chun khmai ko doy chi pi pru jeung oh phum oh teh oh samai ni lai ni puok thai kamlok kol kamlang thai ban rup oh teang dot teh dot samai ni krik ti oh tae puok ke ning tralop te nei ti na vinh dưng do chấp áp nơi sầm mập chấp áp sầm mập ní cứ chấp áp mũi đen capi nơi đen nơi sầm mập khang cá nâng khang lấy đàm bay ao cho tuôn mốc chia rọ bỏ dương bình mà chụp máy đi chia mà chụp máy đàm bay tẹt tông nâng ăn trả chuyện assemblée nationale de Campos a approuvé cette unanimité de procès de long et sur la ratification de la Convention des Nations Unies et sur le droit de la mer. L'Assemblée nationale du Campos a approuvé de l'unanimité le procès de long et sur la
1: ratification. สำนักบวชปฏิหุ่นมาเนตนังลูกจมติวปิจันวันีอัมพีปัญหากาประลองเป็ดประลองเป็ดในชนงชนะมาพิบุญมาพิมาพิพรามมาพิปมุนีคือสถานอภิบกาไก่ปนตุมันโปรกระดัยเนี่ยเด็ดจบเลือกตีมุ้ยแบนรุ่ยพอดใต้เนี่ยเด็ดเละตีมุ้ยหมอเละในฤตีปีเตี้ยกรอนแต่เข้าบรรทุกปีบรรทุกเลือกตีปีนี่วีไอหนึ่งเนี่ยคือซองตรอลบบ่มปิ้งในบรรทุกเลือกตีมุ้ย គឺគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយដូច្នេះហេតុដូចម្តេចបានឲ្យគ្នាធ្លាក់ទៅទៀតត្រង់នេះគឺមិនយុត្តិធម៌មិនយុត្តិធម៌នេះចំពោះការគ្រប់គ្រងរបស់លោកជំទាវពេជ្រច័ន្ទមុនីដែលការគ្រប់គ្រងនៅមន្ទីរពេទ្យកលានុបដ្ឋានៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅមន្ទីរពេទ្យគេហៅថាសកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលសូមលោកពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីបញ្ហានេះមើលនិស្សិតនៅប្រទេសឥណ្ឌារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាតាមព្រមតាមនិស្សិតនិងពន្យល់ការគម្រោងច្បាប់និងដាក់ទោសនៃការលួចបន្លំនៅពេលប្រឡងទាំងអស់នេះយើងក៏សុកចិត្តយល់ទៅត្រប់ទៅតាមនៃអន្តរជាតិពីព្រោះលោកស្រីពេជ្រច័ន្ទមនីត្រូវទៅទួស្គាល់អំពីការក្រេបជញ្ជក់ឈាមរបស់និស្សិតឲ្យគ្នាចេញថ្លៃនៃការសិក្សារៀនសូត្រគឺដល់បន្ទុកហើយប្រទេសណាធ្វើមិនដូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាស្មើនឹងអំពើពុករលួយចាក់ស្រេះនៅក្នុងសង្គមនេះដូច្នេះហើយត្រូវតែមានការយោគយល់ដល់សិស្សនិស្សិតដែលគ្នាមានគុលបំណងដើម្បីរៀនបន្តរហូតទៅដល់នៅវិជ្ជាបណ្ឌិតរហូតទៅដល់អ្នកឯកទេសផ្សេងទៀតត្រង់នេះហើយយើងត្រូវឆ្លៀតឱកាសដើម្បីជួយប្រទេសដែលលោកអ្នកមានជាប្រទេសអរិយប្រទេសគេជួយអនុគ្រោះនៃចំពោះការសម្រេចទុករបស់សិស្សនិស្សិតដែលខំតស៊ូខំប្រឹងប្រែងនោះដើម្បីឲ្យដល់កោះដល់ត្រើយនៅពេលដែលដល់កោះដល់ត្រើយហើយគេទើបនឹងជួយសិស្សនិស្សិតនោះឲ្យមានការងារធ្វើដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិចុះបើយើងទម្លាក់គ្នាទី1ថានៅខ្វះតែ2ពួងដើម្បីនឹងបន្ថែមឲ្យជាប់ដល់គ្នាសុខចិត្តប្រឡងឡើងវិញលើកទី2ទៀតវាហួសពីអា2ពួងអាពួងដែលវាត្រូវធ្លាក់នោះមិនក៏មិនឲ្យគ្នាជាប់នេះខ្ញុំសូមជម្រាបទីបំផុតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំគឺថាសុខចិត្តដែលនិយាយចេញពីតំណែងស្របទៅតាមការនេះទៀមទីរបស់នៃបតកោសិស្សនិស្សិតសម្រាប់នៅបតកោឥណ្ឌាគឺថាគ្មានអ្វីជាការទំនាក់ទំនងទៅតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតគឺពួកគេមានមធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយនៃការទំនាក់ទំនងបានដែរទោះបីជាអញ្ញាធិបតេយ្យចាត់វិធានការហិង្សានិងការកាត់ផ្ដាច់នៃអ៊ីនធឺណិតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បតកោនិស្សិតឥណ្ឌានៅតែបន្តដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលនិងបន្តនៃការកាត់កាប់នៃទីលានបាតកម្មនៅកណ្ដាលរាជធានីញូវយ៉កញូវដេលីដោយសារតែបញ្ហាអីដោយសារតែបញ្ហារឿងអំពើពុករលួយចាក់ស្រេះនៅក្នុងបញ្ហាជាមួយអាអ្នកកែប្រយោគហើយនឹងអនុយុសាលាហើយនឹងមេការិយាល័យពិសេសនោះគឺដោយសារអ្វីគឺដោយសារតែបញ្ហាថាខ្លាចអត់មានកូនសិស្សធ្លាក់ឲ្យជាប់ច្រើនទៅងោះទៅគឺវាថាមិនល្អទេឲ្យធ្លាក់នេះជាគំនិតចាស់កំរិលនៅពីសម័យនៃអាណានិគមដែលចក្រសក្តិភូមិនីតិប្រតិកិរិយាដែលខុសខើជិះជន់រិះមិនចេះឈប់មិនចេះឈរសោកចិត្តឲ្យ

0: merci vraiment de me recevoir vraiment sur le plateau. C'est toujours un plaisir de, voilà, de venir sur le plateau 92.2, Canal Sud de Toulouse. Oui, bonjour à nos auditeurs, bonjour à nos personnes qui nous écoutent, à nos amis, etc. Tout ça. Vraiment au Cambodge. C'est vrai que là, on prend le problème vraiment à cœur, puisque en fait, au Cambodge, comme vous le savez maintenant, il y a des tensions extrêmes entre la Thaïlande et le Cambodge, notamment en fait, ce qu'on appelle sur nos eaux territoriales, en fait, notamment sur Korkouk, où il s'agit vraiment en fait de réserves de pétrole avec la réserve du gaz. Donc il est bien évident, en fait, bien sûr, il y a des pourparlers vraiment entre la politique cambodgienne, entre la politique thaïlandaise. Le Cambodge reste sur le point cambodgien, c'est-à-dire nos acquis, nos atouts, nos terrains, nos territoires vraiment, en fait, et puis la Thaïlande aussi. Exactement. Et puis la Thaïlande aussi. Ce qu'il y a de différent, simplement, c'est que la Thaïlande est plus puissante en termes, comme je vous avais dit, en fait, si vous nous écoutez, bien sûr, c'est qu'ils sont plus puissants en termes d'armée, en fait, de matériel militaire et d'hommes militaires. Donc, ils imposent par la force. Bien sûr, ils imposent par la force vraiment cette reconnaissance d'eau territoriale qu'ils ne reconnaissent pas, bien sûr, à travers les frontières tracées par l'ancien empire colonial français. Ils ne reconnaissent pas du tout. Et ça va vraiment profondément sur les terres par la suite. Donc c'est un problème qui est délicat, c'est un problème qui est difficile, mais c'est un problème qui doit se résoudre. Puisque si vraiment, en fait, on a des accords qui ont été tracés par l'empire colonial français, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Thaïlandais doivent respecter cette ligne, en fait, cette ligne à ne pas dépasser, bien sûr. Malheureusement, le monde et la politique et la géopolitique d'aujourd'hui, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. C'est pas... C'est quand même assez difficile, puisqu'en fait, on a vraiment, en fait, un monde qui est en train, vraiment, en fait, de se bipolariser. Je m'explique. On a vraiment, en fait, nous, ce qu'on appelle le monde occidental, on a ce qu'on appelle, en fait, les Nations Unies. Les Nations Unies qui regroupent plusieurs nations, bien sûr. Et là, on est en train, petit à petit, de basculer vers ce qu'on appelle la BRICS. La BRICS a un monde bipolaire, en fait. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les tendances, aujourd'hui, ne sont pas forcément avec, bien sûr, l'Occident, forcément avec les Américains. Et donc, j'écoutais avec attention Monsieur Malai parler tout à l'heure. Vous me confirmez que d'un côté, on est toujours au point mort. C'est bien ça, en fait, par rapport à ces eaux territoriales qui sont cambodgiens, qui sont cambodgiens depuis en fait 1907 exactement, depuis quasiment un siècle, puisqu'en fait nous avons été colonisés le Cambodge par l'empire colonial français. On n'appelle pas une colonie, on appelle ça un protectorat. Les Vietnamiens, c'est vraiment une colonie, nous c'est un protectorat puisqu'on n'a pas eu de guerre avec justement les Français. Ce qui est chez nous très bien en fait. Là, je rebondis vite fait à la colonisation, au protectorat, et c'est grâce à ce protectorat que l'armée française, les forces françaises ont repris le territoire vraiment côté thaïlandais, appartenant maintenant en plusieurs décennies, plusieurs bien sûr depuis un siècle aux Cambodgiens, et qui est justement en fait contesté avec une main de fer avec les forces thaïlandaises, quoi, et que nous contestons aussi. Voilà. Donc, en fait, chers amis, je suis très content de vous recevoir. En fait, je profite de la situation pour vous passer vraiment une publicité. On a une conférence sur le Cambodge. Alors, je pense que bon, Malai Fin a dû peut-être vous en parler déjà. Conférence sur le Cambodge, vraiment le 26 mai 2026 sur la salle du Sénéchal. C'est une salle de conférence du Sénéchal. Donc trois spécialistes en intervenant. En fait, nous avons Monsieur Phin Malai qui interviendra sur la partie culture tradition. Ensuite moi-même qui interviendra sur la partie pareil aussi et géopolitique, bien sûr.
1: Et merci à toutes et à tous, c'est les sang pour le mot Khmer, c'est correspondant avec les Alliance française et Alliance française au campus à Siem Reap. Vous savez, actuellement, comment qu'il a progressif de la langue française et le campus.
2: Mui chi mui đầm nang là bao sầm đại đệ chu đại ban bồ đề chạm prà làm bay an là nhạt ở bộ dương cùng rít sầm pon phía xa bà răng là bao dương nít bằng hang pika com tre là bao ruột tháp pika campuchia chấm pua phía xa bà răng đại bật chi miên sara sầm khăn khăng nát sầm rap bộ dương
3: Asimrip et avec l'Alliance française
4: khi miên sara đại rigi na thay ní nong oka ba kia thay hai tha kia đệ chu miên sara sầm khăn cái chúng ta ការសម្ពោធអគារថ្មីនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញឆន្ទៈរបស់ ខ្មែរយើងដែលចង់ផ្សព្វផ្សាយការបង្រៀនភាសាបារាំងដើម្បីអីដើម្បីផ្ដល់នំរះវិជាទៅឲ្យកូនខ្មែរក្នុងអនាគតបើសិនជាយើងគិតទៅពីដើមប្រទេសខ្មែរយើងប្រើភាសាបារាំងក្នុងរាជការខ្មែរយើងតាំងពីបរមបុរាណមកតាំងពីអាណានិគមបារាំងគឺយើងប្រើភាសាបារាំង
5: បតាមការលើកឡើងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីស្វ័តធម៌មីកោប្រវត្តិនៃការប្រើប្រាស់ភាសាបារាំងនៅកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមឡើងដំបូងកាលពីសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងពោលគឺនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1863ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ភាសាបារាំងត្រូវបានផ្អាកដោយសារតែបញ្ហាសង្គ្រាមនិងជម្លោះផ្សេងៗជាបន្តបន្ទាប់ការរៀននិងការបង្រៀនភាសាបារាំងត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងជាថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំ1991
4: ទើបតែឆ្នាំ1991យើងបានបង្កើតសាលាអាយ៉ងមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញបន្ទាប់មកបានរញយើងខិតខំបង្កើតសាលាអាយ៉ងមួយទៀតនៅទីក្រុងសៀមរាបដែលជាទីក្រុងមួយមហាអស្ចារ្យនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសារតែមានវប្បធម៌ដ៏ដំដំមួយដូច្នេះយើងចង់ភ្ជាប់វប្បធម៌អរិយធម៌បារាំងជាមួយវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរយើងដែលជាវប្បធម៌អរិយធម៌ដងពីរ
5: ការបើកសម្ពោធអគារតេជោនៃសាលាភាសាបារាំងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបមិនត្រឹមតែមានគោលបំណងនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ភាសាបារាំងវប្បធម៌និងអរិយធម៌ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺជាការជំរុញបន្ថែមទៀតនៅទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសបារាំងជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងទេសចរនៃខេត្តសៀមរាប
4: ខេត្តសៀមរាបជាខេត្តទេសចរដូច្នេះយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យរញអ្នកដែលបម្រើសេវាទេសចរនៅសន្តាគារភោជនីយដ្ឋានអ្នកគុទេសត្រូវតែរៀនសូត្រភាសាបារាំងដើម្បីអីដើម្បីទទួលភ្ញៀវដែលប្រើប្រាស់ភាសាបារាំងហើយនឹងភាសាបារាំងមិនមែនត្រឹមតែប្រទេសបារាំងទេដែលមកទស្សនៈនៅស្រុកខ្មែរជាទេសចរមានប្រទេសបារាំងច្បាស់ៗហើយប៉ុន្តែមានប្រទេសស្វីសមានប្រទេសបែលហ្ស៊ិកមានប្រទេសកាណាដាហើយមានប្រទេសអាហ្វ្រិកជាច្រើនទៀតដែលប្រើភាសាបារាំងដែលគេដែលយើងទទួលនៅទីក្រុងសៀមរាបជាភ្ញៀវទេសចរជាភ្ញៀវកិត្តិយសដែលមកទស្សនៈអំពីវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរយើងនៅទីក្រុងសៀមរាប
3: បាទឡាលី principaux axes de développement qu'on a identifié avec
2: វិស័យអភិវឌ្ឍន៍សំខាន់ដែលយើងបានកំណត់ជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តធម្មកោគឺការផ្ដល់ជូនសិស្សនៅវគ្គសិក្សាភាសាបារាំងដែលមានគុណភាពជាចម្បងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ធនធានមនុស្សដល់អាជីវកម្មនានាដូចជាក្រុមហ៊ុនបារាំងនៅកម្ពុជាឬក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើការជាមួយសហគមន៍បារាំងជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យទេសចរនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបសម្រាប់យុវជនកម្ពុជាវាជាការសំខាន់ណាស់ក្នុងការរៀនភាសាបារាំងដោយមានទស្សនវិស័យពហុភាសាពោលគឺអាចមានភាសាជាច្រើនរួមទាំងភាសាអង់គ្លេសភាសាចិនភាសាបារាំងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេមានឱកាសកាន់តែច្រើនទាំងក្នុងការសិក្សាឬក្នុងវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេដូច្នេះវាគឺជាទិដ្ឋភាពសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់មួយដែលយើងមិនគួរមើលរំលងទេដើម្បីផ្ដល់នូវអនាគតកាន់តែប្រសើរទៅដល់កុមារនិងយុវជនកម្ពុជានាពេលអនាគត
6: ជំរាបសួរអ្នកទាំងគ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះផាន់ភូមិសង្គ្រាមនៅរៀននៅសាលាអាយ៉ងហ្វ្រង់ស៊ីខ្ញុំបាទរៀនបានមួយឆ្នាំជាងហើយបានជាខ្ញុំចង់រៀនភាសាបារាំងពីព្រោះខ្ញុំចង់ដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រពិតរបស់ខ្មែរដែលខ្មែរយើងបានត្រូវអាណានិគមបារាំងដូច្នេះប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងអស់នៅអាណានិគមនៅប្រទេសបារាំងដូច្នេះយើងត្រូវសិក្សាពីភាសាបារាំងឲ្យច្បាស់លាស់ដើម្បីយើងទៅប្រទេសបារាំងសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរបានច្បាស់លាស់កុំឲ្យប្រទេសជិតខាងមកទាមទារយកទឹកដីខ្មែរហើយភាសាបារាំងដែលអាចជួយរកការងារជាច្រើនដូចជាគ្រូបង្រៀនជាភាសាក្នុងវិជ្ជាសាស្ត្រគ្រូពេទ្យនិងវិជ្ជាសាស្ត្រដទៃទៀត
7: ស្ដីខ្ញុំឈ្មោះរសាហើយខ្ញុំនៅសៀមរាបចឹងខ្ញុំធ្វើការបច្ចុប្បន្នភាពគឺខ្ញុំធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនទេសចរហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ភាសាបារាំងដោយសារតែខ្ញុំស្រឡាញ់ភាសាហ្នឹងហើយបច្ចុប្បន្នគឺខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងភ្ញៀវជនជាតិបារាំងចឹងខ្ញុំចង់និយាយពីនិយាយបារាំងជាមួយនឹងភ្ញៀវហើយនឹងទៅរកហើយនឹងធ្វើការងារនៅប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃអនាគត
8: ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលឃើញសាលារៀនបារាំងបានបង្កើតឡើងនៅខេត្តសៀមរាបយើងនេះហើយណាមួយទៀតដើម្បីឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយគាត់រៀនភាសាបារាំងរៀនភាសាបារាំងដើម្បីអីដើម្បីថ្ងៃក្រោយបើគាត់ចង់ទៅរៀននៅស្រុកបារាំងក្តីគាត់ចង់ធ្វើជាមុខរបរគាត់ដូចថាទទួលភ្ញៀវទេសចរថ្ងៃក្រោយទៅវាអាចឲ្យគាត់អាចមានការធ្វើបានខ្ញុំឈ្មោះកុលវិរតខ្ញុំមានអូតែហ្វ្រីគឺវិរតអូតែលស្ថិតនៅវត្តបោដែលខ្ញុំមករៀនបារាំងភាសាបារាំងនេះពីព្រោះខ្ញុំចង់ចេះភាសាបារាំងខ្ញុំចង់ស្គាល់វប្បធម៌បារាំងពីព្រោះខ្ញុំចង់ស្គាល់ពី culture បារាំងហើយនឹងដើរលេងស្រុកបារាំងនិយាយភាសាបារាំងជួបប្រជាជនបារាំងនិយាយភាសាបារាំងគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំង
5: ការជំរុញនឹងការលើកទឹកចិត្តសិស្សរៀនភាសាបារាំងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបកាន់តែមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលសម្រាប់មេដឹកនាំសំខាន់ៗទាំង90ប្រទេសមកពីប្រទេសនិយាយភាសាបារាំងហៅថា Francophonie
3: Alors cette année la francophonie au Cambodge prend un aspect
2: ពេលនៅឆ្នាំនេះសហគមន៍បារាំងនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងឆ្លងកាត់នៅព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ខ្លាំងណាស់ជាពិសេសនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំ
9: ខ្ញុំមិនដែលចាត់ទុកលោកខុនសែនជាមនុស្សឆ្លាតអីទេក៏តែគាត់មានចំណុចពីរតែយើងជាអ្នកដែលឆ្លាញ់ប្រជាប្រឆ្លាញ់គេថាសន្តិភាពប៉ុន្តែប្រកបឬក៏យើងឆ្លាញ់គេថាប្រជាធិបតេយ្យឆ្លាញ់ទឹកដីស្រឡាញ់កម្ពុជាយើងអត់មានណាគឺទី1គាត់មានចារកិច្ចវៀតណាមនៅពីក្រោយតាំងពីឆ្នាំ79កុំភ្លេចណាលោកខុនសែនពី79ដល់89គឺជាផ្លូវការមិនមែនស្ងាត់ទេគឺនៅក្រៅមកវត្តចារកិច្ចយោធារបស់ហាណូយអាហ្នឹងគឺ 100% ទេក្រោយពី89មកកាចារកិច្ចវៀតណាមក៏មិនតាផងគេមាននយោបាយកថាដែលសពតន្ទានសពមនុស្សនៅហាណូយដែលរៀបយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យគាត់ទៅអាហ្នឹងជាចំណុចដែលថាយើងបបចាំក៏ដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនបរិស្ថាននឹងយើងអត់មានផងយើងគ្រាន់តែជាអ្នកមានបេះដូងអាហ្នឹងថាចារកិច្ចវៀតណាមហើយប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកមិនមែនត្រឹមចារកិច្ចវៀតណាមទេគឺចារកិច្ចចិនបៃជីងទីក្រុងបេកាំងស៊ីស៊ីមពីងនៅពីក្រោយសុតសាតចាំមិនថាមែនហ៊ុនសែនថាអូពូកែទេគឺទទួលបញ្ជាពីហាណូយពីបៃជីងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យក្រៅចំណាយតទៅមុខទៀតដោយសារអីដោយសារឃើញថាវៀតណាមនឹងចិនចំណាញ់ពីវត្តមានរបស់លោកខុនសែនបាទចំណុចទី1ដែលយើងអត់មានចំណុចទី2គាត់មានគេហៅថាម៉េចគាត់ប្រាហឹង្សាសម្រាប់គេដោយងាយចាត់មនុស្សអាគប់ឬក៏បង្ខំឲ្យខ្មែរចាក់ចេញពីប្រទេសកំណើតខ្លួនឯងដោយមិនញញើតដៃផុសពីចរិតយើងណាបើសិតយើងគាត់តែជេរក៏មិនហ៊ានជេរផងគាត់មកថាឡើយវាយគេអីណាយើងវាយគេក៏មិនចេះសម្លាប់គេក៏មិនចេះចាប់មនុស្សដាក់គុកចាប់មនុស្សដាក់អត់មានកំហុសដាក់គុកក៏មិនចេះទេប៉ុន្តែហ៊ុនសែនគាត់ពូកែអារឿងចឹងមនុស្សហិង្សាដែលក្រោយពីចាប់គេដាក់គុកក្រោយពីសម្លាប់គេគាត់ទៅជាអត់អីផងណាគាត់មនុស្សអាចថានិយាយថាអត់មានបេះដូងអាកតាហ្នឹងពីរហ្នឹងដែលទូឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺអាចមានអំណាចរហូតដល់រាល់ថ្ងៃមិនតែថាគាត់ពូកែទេគឺដោយសារកតាចំបងគឺជាយ៉ងបតេនិយាយចំទៅណាជាពិសេសចារកិច្ចរបស់ចិនចារកិច្ចរបស់វៀតណាមក្រោយមកក៏មានគេហៅថាវប្បធម៌សម្លាប់មនុស្សដែលមិនញញឹតដៃមិនអណិតដល់ម្ដាយគេមិនអណិតដល់កូនគេទេគ្រប់គ្នាខ្មែរធម្មតាបញ្ជាសម្លាប់គេដោយផ្លាច់បាបផ្លាច់ដោយអត់សុខចិត្តតែហ៊ុនសែនអត់អីផងណា
10: ណែប្រធានបបរៀងផ្លៃតិចហើយដោយសារ
11: ព្រមដែនសមុទ្រក្បែរកោះឆាងរវាងបារាំងនិងថៃអត្ថាធិប្បាយលំអិត

ង្គ្រាមដែនសមុទ្រនៅក្បែរកោះឆាងរវាងកងទ័ពជើងទឹកបារាំងជាមួយកងទ័ពជើងទឹកថៃនាដើមឆ្នាំ1940គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ល្បីល្បាញមួយនាសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅសមរភូមិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីទប់ទល់ការឈ្លានពានរបស់ពួកថៃមកលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏បង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាប្រទេសថៃក៏ជាប្រទេសបង្កសង្គ្រាមឈ្លានពានក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ផងដែរជាពិសេសគឺចូលដៃជាមួយពួកសម្ព័ន្ធមិត្តជប៉ុនអ៊ីតាលីនិងអាល្លឺម៉ង់ដែលសុទ្ធតែជាក្រុមប្រទេសបង្កវិនាសកម្មចំពោះមនុស្សជាតិទូទាំងពិភពលោកខ្ញុំបាទសូមអំពាវនាវដល់ប្រិយមិត្តផងដែរបាទ

0: មានតែ
1: កាលពីមួយឆ្នាំមុនចំនួនបានផ្ទុះឡើងតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាដែលបានបំផ្លាញនូវសុវត្ថិភាពនិងស្ថិរភាពរបស់មនុស្សជាច្រើននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាជនជិត 30,000 នាក់នៅតែបន្តភៀសខ្លួនក្នុងស្រុកនិងមិនទាន់អាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេវិញបាននៅឡើយប្រទេសកម្ពុជាតែងតែជាប្រទេសដ៏ពិសេសបំផុតសម្រាប់រូបខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារទីនេះគឺជាមាតុភូមិកំណើតរបស់កូនប្រុសខ្ញុំផ្ទះរបស់យើងគឺនៅទីនេះហើយអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយយើងបានធ្វើការងារជាមួយក្រុមការងារដែលដឹកនាំដោយជនជាតិខ្មែរទាំងស្រុងលើកិច្ចការអភិរក្សនិងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍មូលនិធិ Maddox មានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅលើតំបន់ព្រំដែនដដាលជាកន្លែងដែលចំនួននាពេលថ្មីៗនេះបានកើតឡើងខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានក្លាយជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធនឹងអ្នកជិតខាងក្នុងក្រុមការងារខណៈដែលយើងបានបោះសម្អាតមីននិងអភិវឌ្ឍតំបន់នេះជាមួយគ្នានៅពេលដែលការប្រយុទ្ធគ្នាបានផ្ទុះឡើងកាលពីឆ្នាំមុនយើងត្រូវបង្ខំជាលីបុគ្គលិកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេចេញដែលនេះគឺជាការរំលឹកដ៏ឈឺចាប់មួយបង្ហាញថាចំនួនអាចត្រឡប់មកវិញបានយ៉ាងលឿនបំផុតខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រទេសនេះនិងប្រជាជនដ៏រឹងមាំនិងមានទឹកចិត្តសប្បុរសនៅទីនេះទោះជាយើងមានសេចក្តីត្រេករ៉ដែលបានចាប់ផ្ដើមការងារការពារបរិស្ថាននិងគាំទ្រដល់សុខភាពព្រមទាំងជីវភាពសហគមន៍ឡើងវិញក៏ដោយប៉ុន្តែបេះដូងរបស់ខ្ញុំនៅតែស្ថិតនឹងអ្នកគ្រប់គ្នាដែលកំពុងតែបន្តរងចាំវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះសម្បែងវិញខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រទេសមួយនេះនិងប្រជាជនដែលមានភាពរឹងមាំព្រមទាំងពោពេញទៅដោយភាពកក់ក្ដៅនិងរស់រាយរាក់ទាក់បេះដូងរបស់ខ្ញុំនៅជាមួយអ្នករាល់គ្នាដែលនៅតែទន្ទឹងរង់ចាំថ្ងៃដែលអាចវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ខ្លួន

0: Faites confiance au peuple français. Ne lui prédisez pas toujours le pire. Laissez-lui vouloir le meilleur. Faites confiance au peuple français. Ne lui prédisez pas toujours.
1: សហភាពឥណ្ឌូចិនដែលស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមបារាំងតាំងពីសតវត្សទី19មកត្រូវបែងចែកជា5រដ្ឋផ្សេងៗគ្នាគឺកម្ពុជាឡាវតុងកឹងឬវៀតណាមខាងជើងអាណាមឬវៀតណាមកណ្ដាលនិងទឹកដីកូសាំងស៊ីនឬកម្ពុជាក្រោមដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងវៀតណាមបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាឡាវតុងកឹងនិងអាណាមធ្វើឲ្យត្បិតតែស្ថិតនៅក្រោមអំណាចអាណានិគមបារាំងក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែនៅមានទម្រង់ជាប្រទេសនិងមានអំណាចនយោបាយដាច់ដោយឡែកពីបារាំងផ្ទុយទៅវិញកូសាំងស៊ីនត្រូវបានបារាំងកាត់យកមកធ្វើជាអាណាខេត្តរបស់ខ្លួនទាំងស្រុងដោយមានលក្ខន្តិកៈជាដែនដីបារាំងនៅឯនីសវត្តកូសាំងស៊ីនធ្លាប់ជាទឹកដីរបស់នគរខ្មែរក៏ប៉ុន្តែត្រូវនគរអាណាមចូលមកឈ្លានពានកាន់កាប់ហើយកាត់យកទៅធ្វើជាទឹកដីរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីក្នុងអំឡុងសតវត្សទី17មុននឹងត្រូវបារាំងច្បាំងដណ្ដើមយកមកកាន់កាប់នៅឆ្នាំ1862នៅឆ្នាំ1864នៅក្រោយពេលដែលព្រះបាទនរោត្តមព្រមដាក់កម្ពុជាឲ្យស្ថិតនៅក្រោមអាណាព្យាបាលបារាំងលោកព្យាប៉ូលដេឡាហ្សង់យើទីសាភិបាលបារាំងនៅកូសាំងស៊ីនធ្លាប់បានសន្យាថានឹងជួយកម្ពុជាឲ្យយកមកវិញនៅទឹកដីដែលខ្មែរបាត់បង់ទៅប្រទេសជិតខាងក៏ប៉ុន្តែពាក្យសន្យានេះបារាំងបានធ្វើតែចំពោះទឹកដីដែលខ្មែរបាត់បង់ទៅសៀមតែប៉ុណ្ណោះចំពោះទឹកដីកម្ពុជាក្រោមវិញបន្ទាប់ពីបានដណ្ដើមពីវៀតណាមមកកាន់កាប់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេលជិតមួយទសវត្សរ៍បារាំងស្រាប់តែបានប្រគល់ទៅឲ្យវៀតណាមវិញគឺនៅឆ្នាំ1949ដោយមិនកាត់មកឲ្យខ្មែរដែលជាម្ចាស់ដើមនោះទេការដែលបារាំងសម្រេចកាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទៅឲ្យវៀតណាមត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងបរិបទសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនដែលបារាំងប្រឈមមុខនឹងចលនាឧទាមកុម្មុយនីសវៀតណាមគឺពួកវៀតមិញនៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ពេលដែលបារាំងត្រូវធ្លាក់ចុះទន់សោយតំបន់ឥណ្ឌូចិនត្រូវធ្លាក់ក្រោមការកាន់កាប់របស់ប្រទេសជប៉ុនក្រោយពេលដែលជប៉ុនចាញ់សង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅឆ្នាំ1945ទើបបារាំងសម្រេចចូលមកត្រួតត្រាតំបន់ឥណ្ឌូចិនឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែដោយមើលឃើញពីការរីករាលដាលនៃចលនាទាមទារឯករាជ្យបារាំងដឹងច្បាស់ថាខ្លួននឹងមិនអាចកាន់កាប់តំបន់ឥណ្ឌូចិនពេញដៃដោយកាលពីមុនសង្គ្រាមនោះទេហេតុដូច្នេះហើយបានជាបារាំងដាក់ចេញនៅផែនការមួយគឺកែប្រែសហភាពឥណ្ឌូចិនឲ្យទៅជាសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនដោយប្រទេសដែលជាសមាជិកនីមួយៗត្រូវទទួលបានឯករាជ្យស្ទើរតែពេញលេញពលគឺត្រូវក្តោបក្តាប់អំណាចទាំងអស់លើកលែងតែវិស័យកងទ័ពនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលត្រូវបន្តស្ថិតនៅក្នុងដៃបារាំងជាមួយប្រទេសកម្ពុជានិងឡាវការចរចាជុំវិញលក្ខន្តិកៈពាក់កណ្ដាលឯករាជ្យនេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយគ្មានឧបសគ្គអ្វីធំដុំនោះទេហើយនៅពេលដែលកំពុងរងចាំការចុះសន្ធិសញ្ញាស៊ីស្ថាពរកិច្ចព្រមព្រៀងបណ្ដោះអាសន្នដែលគេឲ្យឈ្មោះថា Modus Vivendi ត្រូវបានចុះរវាងប្រទេសបារាំងនិងកម្ពុជានៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1946និងរវាងបារាំងនិងឡាវនៅថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំដដែលនោះជាមួយប្រទេសវៀតណាមវិញការចរចាត្រូវជួបនឹងបញ្ហាស្មុគស្មាញជាច្រើនម្យ៉ាងដោយសារតែវៀតណាមនៅពេលនោះមិនមែនជាប្រទេសរួមគ្នាតែមួយពលគឺត្រូវបែងចែកជាតុងកឹងនិងអាណាមដែលមានអំណាចនយោបាយដាច់ចេញពីគ្នាហើយម្យ៉ាងទៀតគឺដោយសារតែមានចលនាកុម្មុយនីសវៀតមិញដែលបានប្រកាសឯករាជ្យជាឯកតោភាគីបង្កើតជាសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាមរួចទៅហើយនោះតាំងពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ1945នៅក្នុងការចរចាជាមួយនឹងបារាំងហូជីមិញដែលជាប្រមុខដឹកនាំសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាមដែលមានមូលដ្ឋាននៅតុងកឹងឬវៀតណាមខាងជើងបានទាមទារឲ្យបារាំងប្រគល់ឯករាជ្យភ្លាមៗដល់វៀតណាមហើយប្រទេសវៀតណាមឯករាជ្យនេះត្រូវតែរួមបញ្ចូលគ្នានៅតំបន់ទាំង3គឺតំបន់តុងកឹងអាណាមនិងកូសាំងស៊ីនដែលវៀតណាមចាត់ទុកថាជាទឹកដីរបស់ខ្លួនដែលបារាំងច្បាំងដណ្ដើមយកទៅធ្វើជាអាណាខេត្តលក្ខខណ្ឌនេះត្រូវបានបារាំងច្រានចោលដោយសារតែនៅពេលនោះបារាំងចង់រក្សាទឹកដីកូសាំងស៊ីនជាអាណាខេត្តរបស់ខ្លួនតទៅទៀតក្រោយមកទៀតបារាំងបានសុខចិត្តធ្វើសម្បទានដល់ហូជីមិញដោយយល់ព្រមបើកឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដើម្បីឲ្យប្រជាជនជាអ្នកសម្រេចថាតើគូបញ្ចូលតំបន់ទាំង3ជាប្រទេសវៀតណាមតែមួយឬក៏យ៉ាងណាតំណាងរបស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងនិងហូជីមិញក៏បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅក្នុងនេះនៅថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ1946ដោយត្រៀមរៀបចំបើកធ្វើសន្ធិសិទ្ធិមួយនៅហ្វុងតេប្លូប្រទេសបារាំងដើម្បីចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្ថាពរក៏ប៉ុន្តែការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងប្រទេសបារាំងនិងពួកវៀតមិញក៏បានកើតឡើងម្ដងទៀតជុំវិញដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនោះហូជីមិញទាមទារឲ្យតុងតឹងអាណាមនិងកូសាំងស៊ីនរៀបចំធ្វើប្រជាមតិរួមគ្នាជាប្លុកចំពោះលោកស៊ីរីដាសងយើដែលនៅពេលនោះលោកគឺជាអគ្គស្នងការបារាំងប្រចាំតំបន់ឥណ្ឌូចិនយល់ឃើញថាការបោះឆ្នោតប្រជាមតិជាប្លុកនេះមិនមានភាពយុត្តិធម៌ ពីព្រោះថាប្រជាជននៅតុងកឹងនិងអណាមដែលស្រុកតែចង់ទាមទារយកទឹកដីកូសាំងស៊ីនគឺមានចំនួនច្រើនលើសលុបធៀបនឹងប្រជាជននៅកូសាំងស៊ីនហេតុដូច្នេះហើយបានជាលោកទាមទារថាបារាំងត្រូវតែបើកផ្លូវឲ្យកូសាំងស៊ីនក្លាយជារដ្ឋឯករាជ្យមួយដូចជារដ្ឋផ្សេងទៀតនៅក្នុងសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនដែរហើយរដ្ឋកូសាំងស៊ីនថ្មីនេះគឺជាអ្នកមានសិទ្ធិសម្រេចដោយខ្លួនឯងអំពីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាម នៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ1961នៅក្នុងពេលដែលហូជីមីញដឹកនាំគណៈប្រតិភូវៀតណាមចេញទៅបារាំងដើម្បីចូលរួមក្នុងសន្ធិសិទ្ធនៅហ្វុងតេប្លូបានប្រកាសឲ្យកូសាំងស៊ីនក្លាយជារដ្ឋស្វ័យ័តដែលមានឈ្មោះថាសាធារណរដ្ឋកូសាំងស៊ីនដែលមានរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងទីក្រុងសៃហ្គុនឬប៉េណាកូរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្ននេះហើយដែលនឹងត្រូវទទួលបន្ទុករៀបចំការបោះឆ្នោតប្រជាមតិសម្រាប់ជួបវាសនាកូស ៅជារដ្ឋឯករាជ្យនោះគឺជាការរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចុះកាលពីខែមីនាសន្តិសិទ្ធនៅហ្វុងតែនប្លូត្រូវបានទទួលបរាជ័យការចរចារវាងបារាំងនិងហូជីមិញក៏ត្រូវជាប់គាំងនៅខែធ្នូឆ្នាំ1946សង្គ្រាមរវាងបារាំងនិងវៀតមិញឬក៏សង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនក៏ចាប់ទុះឡើងនៅក្នុងពេលដែលសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនកំពុងឆាបឆេះពេញបន្ទុកបារាំងសហភាពឥណ្ឌូចិនដែលស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមបារាំងតាំងពីសតវត្សទី19មកត្រូវបែងចែកជា5រដ្ឋផ្សេងៗគ្នាគឺកម្ពុជាឡាវតុងកឹងឬវៀតណាមខាងជើងអាណាមឬវៀតណាមកណ្ដាលនិងទឹកដីកូសាំងស៊ីនឬកម្ពុជាក្រោមដែល
2: សំពៀតឡើងជាប់ Zelensky ដែលចាត់ណោះតំណែងមេតបកម្ពុជាបន្ទាប់ពី
3: Cambodia's Prime Minister has
4: ថ្លែងពីរដ្ឋធានីដាម៉ាស់ថ្ងៃ
5: ការទម្លាក់លោកការីមខាន់ពីតំណែងអគ្គរដ្ឋអាជ្ញានៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិប្រព្រឹត្តទៅតាមរយៈការបោះឆ្នោតជាសម្ងាត់ក្នុងសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញនឹងដោយបិទទ្វារនៅទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅញូវយ៉កដែលមានសមាជិកចូលរួម125ប្រទេសមានតែ13ប្រទេសប៉ុណ្ណោះបានបោះឆ្នោតគាំទ្រឲ្យរដ្ឋអាជ្ញាជាតិអង់គ្លេសនៅបន្តតួនាទីនិង15ប្រទេសបោះឆ្នោតអនុប្បវេតជួរតំណែងតាំងតែពីខែឧសភាឆ្នាំ2025មកដើម្បីបើកអង្កេតអតីតរដ្ឋអាជ្ញាការីមខាន់មានទោសពីបទប្រព្រឹត្តកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនិងមិនគោរពកាតព្វកិច្ចដោយជាប់ចោទក្នុងសំណុំរឿងបំពានផ្លូវភេទលើក្រុមការងារក្រៅបង្គាប់ដើមចោទជាម្ចាស់បណ្ដឹងជាមេធាវីដើមកំណើតម៉ាឡេស៊ីបានរៀបរាប់ប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNN នៅសប្ដាហ៍មុនថាគឺជាការប៉ុនប៉ងបំពានផ្លូវភេទច្រើនលើកណាស់គេមិនអាចនិយាយអំពីការព្រមព្រៀងផ្លូវភេទបានទេបើយល់ទៅលើវិសមភាពនៃអំណាចការីមខាន់មិនមែនជាមេរបស់ខ្ញុំម្នាក់ទេគឺជាមេរបស់គ្រប់គ្នានេះបើតាមសម្ដីដើមចោតដកដែរតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិបានប្រកាសទទួលយកសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិភ្លាមប៉ុន្តែមេធាវីរបស់លោកអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាអស់អំណាចបានបញ្ចេញប្រតិកម្មប្រឆាំងនិងប្រកាសតវ៉ាតាមផ្លូវច្បាប់ដែលមានពីព្រោះលោកការីមខាន់មិនមានឱកាសការពារខ្លួននៅមុខអង្គសន្និបាតដោយត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទេមេធាវីដដែលនេះបានប្រមានអំពីផលវិបាកនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តចំពោះឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការថាកំពុងតែរងសម្ពាធនយោបាយបាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបដិសេធជានិច្ចរស់គ្រប់ពាក្យចោតប្រកាន់លោកការីមខាន់បានឡើងកាន់តួនាទីជាអគ្គរដ្ឋអាជ្ញានៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនៅឆ្នាំ2021និងលេចឈ្មោះខ្លាំងនៅឆ្នាំ2024បន្ទាប់ពីបានចេញដេកាតាមចាប់ខ្លួននាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលគឺលោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូនិងលោកហ្គាឡង់ព្រមទាំងមេដឹកនាំចលនាហាម៉ាស់ផ្សេងទៀតក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសង្គ្រាមនៅហ្គាហ្សាសំណុំរឿងនេះក៏បានរុញច្រានលោកការីមខាន់ឲ្យចូលទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅជាប់ទណ្ឌកម្មសហអាមេរិកផងដែរក្រាន់តេលីសេចក្តីប្រកាសដកតំណែងលោកការីមខាន់ភ្លាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបង្ហោះសារថាជាដំណឹងល្អពីព្រោះការីមខាន់ជាឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ថាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិពុករលួយនិងរំលោភអំណាចដែលការប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលជារឿងអាស្រូវដែលមិនអាចបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍ឲ្យភ្លេចបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងទង្វើបំពានផ្លូវភេទរបស់រដ្ឋអាជ្ញាពុករលួយរូបនេះបានទេនេះជាប្រតិកម្មរបស់រដ្ឋមន្ត្រី
0: Je crois pouvoir dire que ce 26e conseil des ministres franco-allemands a été marqué par un esprit de franchise d'amitié.
6: Prime Minister.
7: ទោះបីជាកាយនៅឆ្ងាយក៏ប៉ុន្តែបេះដូងគឺនៅកម្ពុជាតារា Hollywood Angelina Jolie ឯងមកគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋខ្មែរ 73,000 នាក់ដែលកំពុងតែភៀសខ្លួនបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ follow នៅ page របស់
6: look down right at my
8: អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោក Tom Andrews បានចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាដើម្បីជួបជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលគណបកប្រឆាំងនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងទៀតវាតម្លៃពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបាត់កាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាលោកបានជួបប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាមេបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនទីប្រឹក្សាគណបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនប្រធានគណបកហ្វុតសំពេចប្រមម្ចាស់នរោត្តមចក្រាវុធខណៈលោកបានចុះទៅខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យរួមទាំងដំណើរចុះទៅពិនិត្យស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃពលរដ្ឋជនភៀសសឹកដោយសារសង្គ្រាមថៃឈ្លានពានបាតការិយាល័យស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាលោក Tom Andrews នឹងវាតម្លៃពីស្ថានភាពជួយដូរមនុស្សចំនួនព្រំដែនសេរីភាពបញ្ចេញមតិការបង្កើតសមាគមនិងការជួបជុំនៃសន្តិវិធីរួមទាំងសិទ្ធិរបស់ជនងាយរងគ្រោះដើម្បីដាក់របាយការណ៍នេះទៅកាន់អាដាមក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅខែតុលាខាងមុខបាទលោក Tom Andrews ជាអតីតសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានតែងតាំងជានាយកការពិសេសថ្មីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីជនជាតិថៃលោកវិទិតមុនតបុនបានលាលែងពីតំណែងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2025ក្រោយចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃ
9: C'est vrai qu'on commence à être un peu crevé là parce que ça fait 3 jours qu'on
10: ថ្ងៃនេះការពេលមួយ

0: The next Secretary General is not only the face of an institution, but it's also the face of 8 billion people around the world, of whom are 4 billion women and girls. In the town hall, the six candidates, four women and two men.
1: 2026年7月23日.
2: ដំណឹងបន្ទាន់ដំណឹងបន្ទាន់អីយយឆេះទៀតហើយឆេះទៀតហើយប្រទេសថៃពេលនេះឆេះខ្ទេចខ្ទីគេមានសល់ទេគ្មានសល់ទេរោងចក្រមួយកន្លែងនៅប្រទេសថៃត្រូវបានព្រះអគ្គីឆាបឆេះខ្ទេចខ្ទីមកលាវខ្ទេចខ្ទីមកលាវអញ្ញាធិបតេយ្យបានកំពុងបញ្ជូនសពទាហានថៃដែលស្លាប់5នាក់កាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនទៅកាន់ទីតាំងដើម្បីធ្វើការបូជានិងឬក៏បញ្ចុះដំណឹង

0: 3ស្ដេចតៃប្រាឧបាយកលខ្មៅងងឹតលេបត្របាក់យកហារិពញ្ជ័យចុងក្រោយក្នុងចំណោមស្ដេចត្រាញ់តៃភៀកខាងជើងទាំងនោះស្ដេចរាមាកំហែងនៅសុខោទ័យស្ដេចងាមមឿងនៅព្រែនិងស្ដេចម៉ាំងរាយនៅឡាណាគឺមានអំណាចឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងគេរាជានាចក្រឡាណារបស់ម៉ាំងរាយគឺមានរាជធានីដំបងនៅក្រុងហ្វាងនៅឆ្នាំ1274មានពាណិជ្ជករមកពីហារិពញ្ជ័យមួយក្រុមបានចូលកលស្ដេចម៉ាំងរាយហើយរៀបរាប់ពីភាពសម្បូរបែបនៅទីនោះឲ្យម៉ាំងរាយស្ដាប់ដើម្បីជំរុញឲ្យទ្រង់សម្រេចចិត្តលេបត្របាក់យករាជានាចក្ររបស់មូនមួយនេះមន្ត្រីរបស់ទ្រង់បានផ្ដល់យោបល់ថាហារិពញ្ជ័យមានកម្លាំងខ្លាំងមិនងាយវាយកបាននោះទេហើយនៅទីនោះមានវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិជួយការពារទៀតផងក៏ប៉ុន្តែមានមន្ត្រីជាតិមូនម្នាក់ឈ្មោះអៃហ្វាជាអ្នកបម្រើការជាស្មៀននិងជាអ្នកគិតបញ្ជីនៅក្នុងរាជវាំងក្រុងហ្វាងបានលើកឡើងថាយើងអាចកាន់កាប់ហារិពញ្ជ័យដោយប្រើឧបាយកលបានបន្ទាប់មកស្ដេចម៉ាំងរាយក៏បានបញ្ជូនស្មៀនអៃហ្វាឲ្យទៅចូលបម្រើស្ដេចហារិពញ្ជ័យព្រះនាមយីបានិងធ្វើការជាសម្ងាត់ដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យស្ដេចម៉ាំងរាយចូលកាន់កាប់រាជាណាចក្រមួយនេះស្ដេចម៉ាំងរាយបានចំណាយពេលមួយទសវត្សរ៍ដើម្បីរៀបចំនិងអនុវត្តឧបាយកលខ្មៅងងឹតនេះផងដែរខណៈពេលដែលកំពុងរងចាំដំណឹងពីស្មៀនអៃហ្វាស្ដេចម៉ាំងរាយក៏បានធ្វើសង្គ្រាមពង្វៀតទឹកដីនៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងផងដែរពិសេសក៏មានទំនាក់ទំនងជាមួយស្ដេចតៃខ្លាំងពីអង្គទៀតគឺស្ដេចរាមាកំហែងនៅនគរសុខោទ័យដែលប្លន់ទឹកដីចក្រភពខ្មែរនិងស្ដេចងាមមឿងគ្រប់គ្រងនៅតំបន់ព្រែនិងណានជនក្បត់អៃហ្វាបានចូលទៅបម្រើស្ដេចហារិពញ្ជ័យយីបាដោយគ្រាដំបូងបានយកចិត្តទុកដាក់បម្រើរាជកិច្ចយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្ររហូតទាល់តែទទួលបានការជឿទុកព្រះទ័យពីសំណាក់ព្រះមហាក្សត្រយីបាហើយបានបំបែកទំនាក់ទំនងក្សត្រនិងប្រជានុរាស្ត្រនៅហារិពញ្ជ័យក្រោយមកអៃហ្វាបានប្រើប្រាស់ព្រះនាមក្សត្រយីបាដាក់បទបញ្ជាផ្សេងៗទៅលើប្រជានុរាស្ត្រមូននៅហារិពញ្ជ័យនោះដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប្រជានុរាស្ត្រមានកំហឹងក្តៅក្រហាយទៅលើព្រះមហាក្សត្រយីបានៅពេលប្រជានុរាស្ត្រមូនខ្សឹបខ្សៀវពីការមិនសប្បាយចិត្តចំពោះព្រះមហាក្សត្រហារិពញ្ជ័យជនក្បត់អៃហ្វាបានលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេងាកទៅរកស្ដេចម៉ាំងរាយនៅនគរឡា
1: ប្រមុខរដ្ឋាភិបាល
2: 是红马奈首相最新作出回应。7月23日接受彭博社采访时，他表示，这属于两名参议员各自的个人事务，目前二人均已聘请律师团队，希望通过法律程序。
3: 那可能我看到别的节目都准备就准备办下二零。SBI issues whole talks in Cambodia over close security cooperation and to combat online scam agreement. But in SBI, you be besides no Cambodia on Pika, Napungrung, Nakes, a hot protabatka, Santi Sok, and by project prechang, no but the most chop about them online. Phnom Penh, Cambodia, look, Cas Patel.ដែលជានាយកនៃ SBI ដើមកំណើតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រភពនៃឥណ្ឌាគឺថាបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺថាកាលពីថ្ងៃពុធនៅអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពបោកប្រាស់តាមអនឡាញអន្តរជាតិដែលធ្វើឲ្យជាជនរងគ្រោះខាត់បងប្រាក់រាប់ពាន់លានជារៀងរាល់ឆ្នាំរបាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារការដោយការិយាល័យនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកនៃគ្រឿងញៀននិងអុក្រិតកម្ម UNODC គឺថាបានប៉ាន់ប្រមាណថាការបោកប្រាស់នេះធ្វើបង្កឲ្យមានការខូចខាតខាត់បងជាទឹកប្រាក់រហូតទៅដល់110,000,000 ដុល្លារគឺនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកតែមួយប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំ2025របាយការណ៍នេះបានប្រមាណថាបើអាជ្ញាធរបានចុះបង្ក្រាបនៅទីតាំងដែលឆោបបោកព្រះដែលខ្នាតធំដែលជាភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងតំបន់នៃព្រំដែននៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវនិងកម្ពុជាក៏ដោយក ក៏ក្រុមនៃអង្គទូតដែលឆ្លើយតបនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនៅទីតាំងនៃប្រតិបត្តិការទៅកាន់នៃតំបន់ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងលើពិភពលោកដំណើរការដឹកដរទំហំដ៏តូចជាងមុនគឺលោកប៉ាតែលគឺថាបានដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងពីប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសដែលជិតខាងហើយជាសហម្ចាស់នៃផ្ទះរៀបចំនៅកិច្ចប្រជុំកំពូលរយៈ2ថ្ងៃមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកាលពីសប្តាហ៍នេះស្ដីអំពីបញ្ហានៃមជ្ឈមណ្ឌលដូចឆបោកតាមប្រព័ន្ធនៃអនឡាញដែលមានការចូលរួមពីតំណាងប្រទេសសមាជិក20និងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់នៅរាប់រយនាក់ក៏ប៉ុន្តែប្រធានទីភ្នាក់ងារនៃអនុវត្តច្បាប់នៃជាន់ខ្ពស់នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបនៃពិភាក្សាជាមួយនឹងអនុទីនចាវ៉ាន់គូលនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នាក្នុងការដោះស្រាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលដែលឈប់បោកពីបាត់នៅមុខទៅឆ្លងដែនផ្សេងៗទៀតដូចជាការជួញដូរមនុស្សនិងការជួញដូរគ្រឿងញៀនជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះមេ FBI នេះគួរណាតែដឹងថាតើនៅប្រទេសថៃជាសម្បុកដ៏ធំបំផុតអំពីការឈប់បោកអនឡាញអំពីគ្រឿងញៀនអំពីគ្រឿងអ្វីៗទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែនោះដោយសារតែសភាពការមិនទាន់ផ្ដល់ឲ្យដូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើមើលតាមប្រព័ន្ធនៃអ៊ីនធឺណិតគឺថារៀលដែលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសថៃអស់លោកអ្នកជាទីស្នាប់លោកបានជ្រាបអំពីបញ្ហាថាប្រទេសថៃត្រូវដូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ទើរតែរាល់ពេលរាល់វេលាដូច្នេះហើយនេះជាកលាអុកមួយដែលត្រូវតែអស់សហប្រជាជាតិនៃ FBI អន្តរជាតិត្រូវតែតាមដាននៅក្នុងសភាពការនេះកុំរងចាំអនុយុរដ្ឋមន្ត្រីដូចចុះដូចឡើងមិនចេះចប់មិនចេះឈរនេះមជ្ឈមណ្ឌលដែលឈប់បោកនៅអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសថៃការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរនៃមនុស្សផងដែរពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសរាប់ពាន់នាក់ដែលត្រូវបានជួលឲ្យធ្វើការងារឈប់បោកនៅអនឡាញល្បួងនៅគេថាអឺរម៉ាំងស្កេមនេះការឈប់បោកតាក់ទងទៅនឹងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូស្ទេមនេះគឺថាបានប្រើប្រាស់នៅជួនរោគ្រោះឬឲ្យធ្វើនៅក្នុងស្ថានភាពស្ទើរតែដូចជាទាសភាពនេះនៅក្នុងឆ្នាំនេះប្រទេសកម្ពុជាគឺថាអះអាងខ្លួនថាបង្កើតដែលល្បឿននៃការបង្ក្រាបនៃបទសកម្មភាពដូចបោកនៃរៀលដែលនៃសកម្មភាពនេះត្រូវចាត់ទុកថាជាអត្ថិភាពនៃចំពោះសម្រាប់នៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកឬយោងទៅតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតនៃអាមេរិកសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនស្វាគមន៍ចំពោះនៃការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងការដោះស្រាយរឿងនេះហើយកំពុងតែសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលជាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅក្នុងបញ្ហានេះស្ថានទូតនឹងធ្វើឡើងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប៉ាតែលគឺពង្រឹងនៃការចាំបាច់នៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដ៏រឹងមាំដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអកតកម្មអ៊ីនធឺណិតឆ្លងដែនរួមនឹងការបង្កើតនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីយកមេខ្លងនៃបពុតិឈោបោកនៃកម្រិតខ្ពស់មកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់នឹងការកែលម្អនឹងការកាច់ចែករំលែកនឹងការពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីនៃផ្សំគំនិតហើយនឹងម្ចាស់ទីតាំងនៃប្រាសាទសម្រាប់នឹងឈោបោកកសតានគុតបន្ថែមទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញចំពោះនៃកិច្ចការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធានានៅយុទ្ធធម៌

0: ខ្មែរយើងឃើញអ្វីយើងនិយាយរឿងនឹងឲ្យបានពិតប្រាកដបន្ថែមនៅក្នុងរឿងនេះទៀតដូច្នេះទោះបីមានភាពពិតប្រាកដមិនពិតប្រាកដសូមលោកពិចារណាអំពីបញ្ហានៃដំណើរសាច់រឿងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ថ្ងៃឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីព្រោះរឿងមិនច្បាស់លាស់មេដឹកនាំតែរឿងមិនច្បាស់លាស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាដែលគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងច្រើនបំផុតមែនប្រកាសណាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គក៏មានបញ្ហាដ៏គ្រោះថ្នាក់យ៉ាងធំដល់ប្រជាជាតិដល់ប្រទេសជាតិដែរភ្លើងឆេះសង្គ្រាមដោយសារតែរឿងសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនដែលកើតឡើងនៅក្នុងគណៈទេសៈនៅពេលនោះដោយសារតែមនុស្សគុំវិជាសក្តីបន្ថែមសក្តីបន្ថែមខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូននៅព័ត៌មានអង្សងឌីគឺ1500 militaires déployés ainsi qu'un drone MQ-9 Reaper qui était dans la lutte et contre de Mekafeu et en Chironge Bordo, mais l'armée des Français déploie des forces d'importance afin de lutter contre l'incendie et le en Chiron et dans les Landes et ce sont de 1500 militaires qui sont déjà ici déplacés en cours et de leur transfert avec les époux de mission et de sécurisation et des zones de sinistrés et s'appuient à des évacuations des populations ici de protection des habitations de soutien médical et santé et l'armée de déploie ainsi de 6 et sous de groupe de génie des militaires et ceux qui sont équipés de bulldozers et c'est le bus ainsi que le bus de plus ainsi que 11 équipes de médical et 7 hélicoptères et de 900 véhicules d'intervention et des pompiers de l'air mais 11 de compléments de 33 chiens de escadre de surveillance et de reconnaissance et d'attaque et déploie son drone MQ-9 Reaper. C'est qui peut rester en vol une de trentaine d'heures et utiliser son excellent système optique.
1: Comme je pense que lui est Tom, mais maintenant lui est aujourd'hui aujourd'hui que aujourd'hui ben s'entraîne, joue, ne joue un peu pas des jets que ben bon que ça tient à voyager avec un oh. ប្រកាសណាប្រតិជនគ្រប់ព្រះអង្គមានទួលនីតិដឹកនាំព្រះពុទ្ធសាសនាផងមានទួលនីតិដើម្បីប្រាប់នៅឧបាសកឧបាសិកាជុំវិញនៅវត្តអារាមឲ្យចេះស្រឡាញ់នៃប្រទេសជាតិរបស់ពន្យើងឲ្យចេះនឹកឃើញនៅអំពីបញ្ហាជាតិយើងដែលលិចលង់ហើយដែលធ្វើឲ្យគេមានធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញតែអស់នេះហើយក៏ជាបុណ្យកុសលដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់នៃការដែលផ្សាយព្រះធម៌ដែលមាន 84,000 ប្រធមអខណ្ឌព្រះធម៌ក៏មានអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់កុសលនិងអកុសលដែរបាទដើម្បីបែងចែកឲ្យបានច្បាស់លាស់ឲ្យខ្លាយទៅជាស្អាតភពផងដើម្បីឈ្មោះទៅរកនៅបរិនិព្វាននោះគឺត្រូវតែគិតបែងចែកឲ្យបានច្បាស់លាស់ដូច្នេះហើយផ្លូវលោកក៏ដូច្នេះដែរផ្លូវលោកគឺការត្រូវការនៅអំពើអាក្រក់និងអំពើល្អយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចអំពើអាក្រក់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអំពើល្អត្រូវធ្វើយ៉ាងណាអានេះវាជាការពិត Despite the acknowledging Cambodia said this isn't a two request come pushery the conciliation theMachinist under the UN Convention on the Law of the Sea and Claw. Thailand has the reportedly yet to families inform and the kingdom of it the unilateral

0: with drawer from the 2001 modern room to also the understanding which the previous list the governors the maritime negotiation.
1: សូមបីតែប្រទេសថៃឡង់នៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺសុខចិត្តលុបក្រាន់តាជាកិច្ចចាប់ដើមទេគេចង់ដឹងថាតើហ៊ុនម៉ាណែតឆ្លើយយ៉ាងដូចម៉េចហើយហ៊ុនម៉ាណែតអនុវត្តអំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះទៅតាមរបៀបណាបងប្អូនហ៊ុនម៉ាណែតបានផ្សព្វផ្សាយជាមួយនឹងព័ត៌មានប្លូមប៊ឺកព័ត៌មានដល់ធំបំផុតក៏ដូចជាព័ត៌មានដល់ល្បីៗនៅលើពិភពលោកហ៊ុនម៉ាណែតបាននិយាយថានេះសូមបងប្អូនស្ដាប់
2: Lee Yong Pot has been sanctioned by the U.S. for false criminality. Senator Kok An has been sanctioned by the U.S. for hosting human trafficking. Mm-hmm. How fair do you think these U.S. actions were?
3: I think the it's a personal matter on that. And both senators have engaged legal team to fight the legal battle in order to clear their names.
1: Vamos. បងប្អូនឃើញថាហ៊ុនម៉ាណែតឆ្លើយជាមួយនឹងកាសែតប្លូមបឺកនឹងថាអ្នកទាំងពីរនេះគឺគេមានណាអភ័យឯកសិទ្ធដើម្បីការពារខ្លួនរបស់គេហើយវាជារឿងណាបន្តខ្លួនរបស់គេណាទៅវិញអញ្ចឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចបងប្អូនទាំងពីរនេះកុកអានហើយនឹងលីយ៉ុងផាត់នេះគឺជាចោរលួចលុយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករាប់ពាន់លានដុល្លារហើយបែរទៅជាណាហ៊ុនម៉ាណែតទៅការពារចោរណាការពារចោរការពារលីយ៉ុងផាត់ការពារកុកអានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរសំណួរមួយថាប សួរតើ FBI គេគិតយ៉ាងណាដែរណាបើតាមខ្ញុំតោះទាយទៅតោះបី O20 exit ឬមួយក៏មានច្បាប់ការពារខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយនោះក៏ FBI គេនឹងចាប់ឲ្យបានដែរបើហ៊ុនម៉ាណែតមិនអនុវត្តអំពីកិច្ចការដើម្បីចាប់ខ្លួនលីយ៉ុងផាត់ហើយនឹងកងអាននេះរំទាំងហ៊ុនតូគឺ FBI គេនឹងចាប់តតែប្រងរឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំសូមធ្វើការឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ណាសូមបីតែសហរដ្ឋអាមេរិកណាធ្វើសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គេណាគេមិនទៅចាប់ទេគេអត់ចាប់ទេអត់ចាប់មេដឹកនាំអត់ចាប់ធានាថាប្តីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទេប៉ុន្តែគេបាញ់តម្រង់សម្លាប់មេដឹកនាំរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់តែម្ដងបាញ់អូណាស្លាប់ហើយគឺជាណាកូននឹងឡើងបន្តនៅពេលណាដែលកូនឡើងបន្តធ្វើជាមេដឹកនាំអាមេរិកកាំងបាញ់គេហៅថាសម្លាប់កូនតទៅទៀតអញ្ចឹងមានយ៉ាងម៉េចវិញបងប្អូនណាកុំអោយលេងជាមួយនឹង FBI កុំអោយលេងសើចជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏សោះកុំអោយអ្នកឯងធ្វើជាចោរហើយបង្កើតអភ័យ exit ដើម្បីការពារខ្លួននៅក្នុងប្រទេសណារឿងទាំងអស់នេះនៅលើពិភពលោកគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលអាចប្រើអភ័យ exit ជាមួយអាមេរិកបាននេះនេះបងប្អូនខ្ញុំសូមជម្រាប
4: សាក់ពុំស្មើយោ
5: បងប្អូន merci à vous
6: Hop. Merci beaucoup.
5: Avec plaisir, merci à vous. Bon appétit.
7: C'est vous qui avez fait tout ça ?
5: Exactement, on est arrivé ce matin, on cuisine, et l'objectif c'est de cuisiner toute la journée. Et en fonction des rotations, merci à vous, bon appétit. C'est de réussir à servir tous les soldats du feu sur toute la journée d'aujourd'hui et demain. Bon appétit.
8: Merci.
5: Alors c'est du curry poulet, plat réunionnais, servi avec du riz et cuisiné avec amour, mon sixième prénom. Mais bon, ça c'est un détail. L'avantage qu'on a, c'est qu'il y a des personnes qui nous font des dons également pour justement.
9: Dear ministers, dear colleagues, dear guests.

0: ចាប់ពីឆ្នាំ1949មកដល់ឆ្នាំ1990ជាចន្លោះពេលដែលសុខជឿបញ្ជាក់នៅសង្គ្រាមបកសិនពីឆ្នាំ1991ដល់ឆ្នាំ2009គឺចន្លោះមួយដែលជាយើងហៅថាជាការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់មុនដល់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺនិយាយគឺជាចន្លោះនៃវោហារស័ព្ទនិងការអសិទ្ធិគុំសញ្ញាបាយហើយនឹងការតម្រូវឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ត្រូវទៅដើរតាមប្រព័ន្ធទាំងនោះចាប់ពីឆ្នាំ2010មកអ្វីៗអនុផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងនៅយើងបើយើងមានកលែកអំពីសង្គ្រាមដែលយើងមានជាមួយនឹងប្រទេសថៃធ្វើការឈ្លានពានកម្ពុជាជាមួយមកចាប់ពី2008មានថាជាបរិបទមួយដែលថៃបានសម្លឹងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរពីបរិបទក្រោមការគ្រប់គ្រងអាមេរិកតែស្រឡៃមកចូលមកពហុពលហើយកាលនេះមានន័យថាយ៉ាងម៉េចមានន័យថាថៃឃើញស្ថានភាពកម្ពុជានៅក្នុងពេលដែលពិភពលោកកំពុងតែគ្រប់គ្រងមិនទាន់ច្បាស់ថានរណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅមានច្បាប់គ្រប់គ្រងអញ្ចឹងបើយើងកលែកនៅក្នុងបរិបទនេះអ្វីដែលយើងត្រូវអភិវឌ្ឍគួរតែពិចារណាយើងត្រូវកលែកមួយទៅលើមុំ3សំខាន់ណាស់មុំទី1យើងនិយាយអំពីមុំដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកំណត់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយអញ្ចឹងកម្ពុជាមិនគួរចែកមិនគួរកំណត់ថាយើងត្រូវនៅខាងណាទេយើងត្រូវនៅឲ្យច្បាស់គ្រាន់តែកម្រិតនៃការនៅជាមួយនឹងយ៉ាងដូចម្ដេចឧទាហរណ៍បើយើងនៅជាមួយចិន 30% យើងត្រូវនៅជាមួយនឹងអាមេរិក 25% យើងត្រូវនៅជាមួយនឹងរុស្ស៊ី 20% ឬក៏កៅសល់ប្រមាណយើងត្រូវនៅជាមួយនឹងមហាអំណាចដែរដែលជាមួយនេះយើងអាចរស់នៅហើយដោយអាចទប់ទ្រាំបាននៅសុខសន្តិភាពទី2យើងត្រូវពង្រឹងទៅលើមុំសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងពាណិជ្ជកម្មក្នុងនេះមានន័យថាយើងចាប់ដើមធ្វើពិពិធកម្មទីផ្សារបំលែងប្រភពទីផ្សារប្រភពគ្រប់គងក៏ដូចជាគិតដល់សំខាន់ទៅលើការពង្រឹង SME របស់យើងមានន័យថាឧស្សាហកម្មឬក៏ small and medium business enterprises អញ្ចឹងហើយនឹងចុងក្រោយគេគឺយើងនិយាយអំពីមុំមួយដែលយើងត្រូវផ្ដោតសំខាន់បំផុតគឺមុំនៃចំណេះដឹងយើងត្រូវតែឲ្យតម្លៃវាខ្លាំងមែនទែនដូចកម្មវិធីថ្ងៃនេះអញ្ចឹងគឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យបញ្ញវន្តនៅក្នុងការបញ្ចេញនៅយោបល់មតិអភិនិនទស្សនៈអំពីអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់យើងក្នុងនេះមានន័យថាវាជាគំរូមួយដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យយុវជនរបស់យើងផ្ដល់តម្លៃខ្លាំងមែនទែនទៅលើការសិក្សាពេញមួយជីវិតខ្ញុំមានយោបល់ផ្លៃបែបនេះដើម្បីចែករំលែកជាមួយអរគុណអរគុណអរគុណ
1: At this point, the door is closed.
2: In a 5 to 10 year time frame, I think you will start practically useful quantum computers. The latest breakthrough we had, we were able to perform a computation in 5 minutes that would have taken one of the world's fastest supercomputers over 10 septillion.
3: En République démocratique du Congo, qu'est-ce qu'il faudrait pour combattre de manière efficace Ebola ? Maladie qui tue, qui fait peur aussi, transmissible, très mortelle. Mais en même temps, il ne s'agit pas uniquement de recherche d'un vaccin. Il s'agit aussi d'un système de santé publique performant, hein, de la prévention, la détection, pouvoir aller chercher, pouvoir avoir les pratiques.
4: And Senator Lee Yong-Pat has been sanctioned by the U.S. for forced criminality. Mm-hmm. Senator Kok An has been sanctioned by the U.S. for hosting human trafficking. How fair do you think these U.S. actions were?
5: I think it's a personal matter on that. And both senators have engaged legal team to fight the legal battle in order to clear their names.
4: And Senator Lee Yong-Pat has been sanctioned.
6: This day is...
7: តារាសម្ដែងអាមេរិកដ៏ល្បីល្បាញលោកស្រី Angelina Jolie រំលឹកឡើងវិញពីភាពឈឺចាប់ក្នុងថ្ងៃខួបមួយឆ្នាំនៃសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់កងទ័ពថៃលើបរណភាពទឹកដីកម្ពុជាតារាសម្ដែងអាមេរិកដ៏ល្បីល្បាញលោកស្រី Angelina Jolie បានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Instagram ជាមួយនឹងការរំលឹកខួប1ឆ្នាំនៃការផ្ទុះចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងកម្ពុជានិងថៃនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនលោកស្រីបាននិយាយថាប្រជាជនកម្ពុជាជិត 30,000 នាក់នៅតែមិនទាន់អាចត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេវិញខាងក្រោមនេះជាសំណេរទាំងស្រុងរបស់លោកស្រី Angelina Jolie រំលឹកការឈឺចាប់ក្នុងថ្ងៃខួប1ឆ្នាំដែលកងទ័ពថៃឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជាលោកស្រី Angelina Jolie បានលើកឡើងថាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំមកនេះចំនួនដែលបានផ្ទុះឡើងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរបស់កម្ពុជាបានធ្វើឲ្យប្រជាជនជាច្រើនបាត់បង់នូវអារម្មណ៍មានស្ថិរភាពនិងសុវត្ថិភាពបច្ចុប្បន្នប្រជាជនជិត 30,000 នាក់នៅតែមិនទាន់អាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេវិញកម្ពុជាតែងតែជាប្រទេសដ៏ពិសេសមួយសម្រាប់រូបខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំទីនេះជាប្រទេសកំណើតកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំទីនេះជាផ្ទះរបស់ពួកយើងហើយអស់រយៈពេល20ឆ្នាំមកនេះយើងបានបំពេញការងារជាមួយក្រុមការងារក្នុងសហគមន៍នានាស្ដីពីការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍសហគមន៍មូលនិធិម៉ាដុកមានទីស្នាក់ការនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនជាកន្លែងតែមួយដែលចំនួនព្រំដែនបានផ្ទុះឡើងខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសដែលបានក្លាយជាមិត្តជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកជិតខាងរបស់ខ្ញុំនិងក្រុមការងារមូលនិធិខណៈយើងបានដោះគ្រាប់មីននិងបានអភិវឌ្ឍតំបន់ជាមួយគ្នានៅពេលដែលចំនួនផ្ទុះឡើងកាលពីឆ្នាំមុនយើងបានជម្លៀសបុគ្គលិករបស់យើងនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេហើយបាត់ពិសោធន៍ដ៏ឈឺចាប់ទាំងនេះបានបង្ហាញថាចំនួនអាចផ្ទុះឡើងវិញបានភ្លាមៗខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រទេសមួយនេះកម្ពុជានិងប្រជាជនដែលមានភាពរឹងមាំ
6: កូនខ្មែរជាទីស្រឡាញ់20ឆ្នាំក្រោយនៅពេលកូនបានស្ដាប់បទអត្ថាធិប្បាយនេះប្រហែលជាសំឡេងជនហោះចំប៉ាំងនឹងក្របបែកនៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2025បានក្លាយជារឿងមួយនៅក្នុងសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរទៅហើយប៉ុន្តែចំពោះមនុស្សជំនាន់យើងនាពេលនេះ24កក្កដាឆ្នាំមុនមិនមែនជារូបភាពចាស់ក្នុងបណ្ណសារហើយក៏មិនមែនជារឿងដែលគេនិទានដែរវាជាថ្ងៃដែលមេខ្មែរត្រូវបានគេបំពានដីខ្មែរត្រូវបានចូលជាថៃវាយប្រហារហើយប្រជាជនខ្មែរបានរត់គេចចេញពីផ្ទះរបស់ខ្លួនទាំងទឹកភ្នែកថ្ងៃនេះសំឡេងទូបានបំផៃភាពស្ងប់ស្ងាត់តាមព្រំដែនប្រែក្លាយជាការតតាំងបង្ហូរឈាមដល់អស់បន្លាយកុមារខ្មែរដែលធ្លាប់កាន់សៀវភៅបែរជាត្រូវកាន់ដៃឪពុកម្ដាយរត់រោងទីសុវត្ថិភាពមនុស្សចាស់ដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ភ្លើងសង្គ្រាមពីអតីតកាលត្រូវសំលេងក្របបែករបស់យោធាថៃដាស់ឲ្យនឹកឃើញរបួសដែលពួកគាត់គិតថានឹងមិនអាចកើតឡើងម្ដងទៀតផ្ទះដែលធ្លាប់ជាទីកក់ក្ដៅបានក្លាយជាកន្លែងដែលមនុស្សមិនហ៊ានស្នាក់នៅផ្លូវដែលធ្លាប់មានកុមាររត់លេងបានក្លាយជាផ្លូវដែលត្រូវហុំព័ទ្ធដោយបណ្ដាលួសនឹងទូកុងតឺន័ររបស់យោធាថៃប្រាសាទបុរាណអាយុរាប់រយឆ្នាំត្រូវពួកគេប្លង់បំផ្លាញហើយទឹកដីរបស់ខ្មែរជាច្រើនទីតាំងត្រូវពួកគេបំពានកាន់កាប់កូនប្រុសហើយជាសួរថាហេតុអ្វីបានជាបទអត្ថាធិប្បាយនេះនៅតែរំលឹករឿងឈឺចាប់មួយដែលបានកន្លងផុតទៅហើយនេះមិនមែនដើម្បីទុកកំហឹងជាមរតកឲ្យកូនឡើយហើយក៏មិនមែនមានន័យថាកូនជាអ្នកត្រូវដោះស្រាយរបួសរបស់ជំនាន់យើងទេជំនាន់យើងមិនអាចទុកបញ្ហាឲ្យកូនទេយើងត្រូវទុកកម្ពុជាមួយដែលរឹងមាំជាងមុនដល់កូនក្នុងគ្រោះថ្នាក់នេះយើងបានឃើញថាខ្មែរអាចស្រឡាញ់ខ្មែរបានខ្លាំងប៉ុណ្ណាអ្នកមានធនធានបានបរិច្ចាគអ្នកមានកម្លាំងបានជួយដឹកជញ្ជូនអ្នកមានចំណេះដឹងបានជួយពន្យល់ការពិតហើយអ្នកនៅជួរមុខបានឈរធ្វើជាជញ្ជាំងការពារទឹកដីបើទោះបីជាដឹងថាជីវិតរបស់ខ្លួនអាចរលត់នៅគ្រប់ពេលក៏ដោយប៉ុន្តែសាមគ្គីភាពដែលកើតឡើងតែពេលគ្រាប់បែកធ្លាក់មិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការការពារជាតិទេការការពារជាតិត្រូវការការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីគ្រូបង្រៀនដែលផ្ទេចំណេះឲ្យកុមារគឺកំពុងការពារជាតិកសិករដែលផលិតស្បៀងឲ្យប្រទេសគឺកំពុងការពារជាតិអ្នកសារព័ត៌មានដែលនិយាយការពិតដោយការទទួលខុសត្រូវគឺកំពុងការពារជាតិមន្ត្រីដែលបដិសេធអំពើពុករលួយគឺកំពុងការពារជាតិយុវជនដែលខិតខំរៀនវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាច្បាប់ការទូតនិងជំនាញផ្សេងផ្សេងទៀតក៏កំពុងសាងសង់ជញ្ជាំងការពារប្រទេសដែរសន្តិភាពក៏មិនមែនគ្រាន់តែជាភាពគ្មានសំឡេងគ្រាប់បែកនោះដែរសន្តិភាពគឺជាសង្គមដែលមានយុត្តិធម៌សាលារៀនដែលបង្កើតអ្នកចេះដឹងពិតប្រាកដ មន្ទីរពេទ្យដែលមានគុណភាពនិងគុណធម៌និងស្ថាប័នដែលបម្រើប្រជាជាតិលើសប្រជាបុគ្គលអធិបតេយ្យភាពគឺនៅពេលប្រទេសមួយមានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំមានវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាមានកងកម្លាំងដែលមានសមត្ថភាពមានការទូតដែលគេគោរពនិងមានប្រជាជនដែលដឹងថាប្រជាជាតិសំខាន់ជាងការឈ្នះគ្នាឯងកូនខ្មែរជាទីស្រឡាញ់សូមកូនចងចាំការឈ្លានពានប៉ុន្តែកុំទុកឲ្យកំហឹងដឹកនាំអនាគតសូមកូនស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្តែកុំរស់ជាប់ក្នុងអតីតកាលព្រោះការឆ្លើយតបដ៏មានតម្លៃបំផុតចំពោះការឈ្លានពានគឺការកសាងកម្ពុជាមួយដែលរឹងមាំទាំងកម្លាំងការពារជាតិទាំងបញ្ញានិងយុត្តិធម៌សង្គមដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាគ្មានអ្នកណាហ៊ានបំពានម្ដងទៀតបទអត្ថាធិប្បាយនេះផ្ញើទុកឲ្យកូនខ្មែរនៅអនាគតប៉ុន្តែអ្នក
8: With Cambodia and looks forward to strengthening cooperation based on mutual respect and shared interests. We hope to expand collaboration in many areas, including security and defense. If conditions allow and in accordance with U.S. laws and policies, we are prepared to consider broader defense cooperation, including the potential future sale of defense equipment to Cambodia. We believe that stronger cooperation can contribute to regional peace, stability, and prosperity.The United States values its partnership with Cambodia and looks forward to strengthening cooperation based on mutual respect and shared interests. We hope to expand collaboration in many areas, including security and defense. If conditions allow and in accordance with U.S. laws and policies, we are prepared to consider broader defense cooperation, including the potential future sale of defense equipment to Cambodia. We believe that stronger cooperation can contribute to regional peace, stability, and prosperity.The United States values its partnership with Cambodia and looks forward to strengthening cooperation based on mutual respect and shared interests. We hope to expand collaboration in many areas, including security and defense. If conditions allow and in accordance with U.S. laws and policies, we are prepared to consider broader defense cooperation, including the potential future sale of defense equipment to Cambodia. We believe that stronger cooperation can contribute to regional peace, stability, and prosperity.The United States values its partnership with Cambodia and looks forward to strengthening cooperation based on mutual respect and shared interests.
9: Oh, 我觉得很荣幸，然后能成为第三个获奖的女性，然后希望大家都鼓起勇气。

0: ពុងតែស្ថិតនឹកភ្លៀងខ្លាំងមែនតែនហើយមានបងប្អូនជាច្រើនគ្រួសារដែលកំពុងតែបោះជំរំនៅទីនេះហើយអ្វីដែលកាន់តែរំជួលចិត្តខ្លាំងនោះគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគឺកើនរហូតដល់10,000អ្នកឈានទៅហើយហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែនៅឈរជើងខាងក្រោយចាពួកគាត់បានខំប្រឹងប្រែងចារួបរួមគ្នាដើម្បីគៀងគររកស្បៀងជូនទៅដល់បងប្អូនដែលគាត់ត្រូវការជាចាំបាច់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំបានម្ដងជាក់ស្ដែងនៅពេលនេះគឺដោយសារតែយើងឃើញភ្លៀងខ្លាំងមែនទែនអាចនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់នៅទីនេះអាចនឹងមានជំងឺហើយដោយសារតែភ្លៀងច្រើនអាចនឹងធ្វើឲ្យមានជំងឺផ្សេងៗដែលកើតទៅលើពួកគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងបន្តទិញថ្នាំសង្កូវឲ្យបានច្រើនដើម្បីជូនទៅដល់ពួកគាត់
1: Ok, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis à la province de Préaveri dans un camp de réfugiés. Comme vous voyez derrière moi, en fait, c'est toutes les familles qui ont été relocalisées dans les zones, dans cette zone qui est un peu sûre, qui est très loin de la frontière où il y a tous les affrontements. Et comme vous voyez, ce qui se passe, c'est vraiment réel. Je pense que les médias internationaux ne font pas leur travail correctement. Donc moi, je veux rétablir la vérité. Les conditions ici, elles sont exécrables. Et pour mon pays, le Cambodge, Je comprends pas pourquoi on rentrerait en guerre avec le pays voisin qui est un pays très puissant, économique, qui est très plus développé que nous, en termes même que ce soit économie du pays et ensuite au niveau de l'armée. Donc nous on veut juste la paix, on veut pas la guerre. Et regardez les personnes qui en font les frais, c'est les enfants, c'est les familles derrière. Et aujourd'hui les intempéries, elles sont pas bonnes du tout. Et on a vraiment besoin en premier des bâches. Pour s'abriter et beaucoup d'autres genre des médicaments, tout ça, parce qu'avec les intempéries on peut vite tomber malade. Donc voilà, je veux faire passer un message à l'humanité que tout ce qui se passe est réel. Voilà, merci.
0: ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការសុខសន្តិភាពបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំជាតារាសម្ដែងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះកំពុងតែស្ថិតនៅចាតំបន់ភៀសខ្លួនរបស់បងប្អូនជនភៀសសឹកដែលគាត់បានភៀសខ្លួនមកពីតំបន់ដែលកំពុងតែមានសង្គ្រាមនៅព្រំដែនខាងខេត្តព្រះវិហារចាបងប្អូនបានឃើញភាពជាក់ស្ដែងដែលនេះខ្ញុំបានមកដល់ឥឡូវនេះគឺកំពុងតែស្ថិតនៅភ្លៀងខ្លាំងមែនទែនហើយមានបងប្អូនជាច្រើនគ្រួសារដែលកំពុងតែបោះជំរំ
2: អេមេស៊ីមេស៊ីទូទាំងទូទាំងស៊ីកណាសុទ្ធកត្វងឌូសពុឌឺត្រូសាញ់ស្វាសន្តិអង្គសៃកន្តត្រូត្រង់ទិសកត្វងកែងអេពីខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនឹងការតាមដានស្ដាប់តាមរយៈនៃវិសុទ្ធមុខខ្មែររបស់ពុជាគឺថានៅតែជាប់ជាមួយនឹងសតវិញ្ញាណរបស់អស់លោកអ្នកគ្រប់ពេលវេលានៅអវយវ័យដំណឹងប្លែកប្លែកដើម្បីជួនដល់អស់លោកអ្នកសូមប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអេមេស៊ី